Figaro? Son qua! Ehi, Figaro! Son qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Prendo prontissimo, sono quel fulmine, sono il fantodum della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Kweto we, te kaoke ya gata kan karakia ende. Te muwe te saoma te kengye gata, te kabana kaba oku le. Aka endo te kweze te ngebi muoko. Ai iji do haji te kuya na kutawase ko kumwe te kuhangu kiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia en karakaya kwa kuhe, no te ukiye na kuhe borize te komo kuhe. XKFM, kaya te ungongo rohe.

Kwetu we, te kaoke ya wata kal karakiende. Te muwe te saoma te kinge wata, te kabana kaba wogo. Aka ito te kwenche, te ngebi mwoko. Ayi jidwa hati te kuya na kutawase kukumwe te kwa hake kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye nge uche te koma kuhe. Te kia nge karakaya kwa kuhe, no te ukiye na kuhe borije te koma kuhe. XK FM, kaya te ungongo rohe.

kaki tom ngan uling apun ngan oka engkau kong akan kasu mata kau kam kalai ngama otamu yatiun akan XKFM kwa nama kamala ke firin tu na September.

0: No, no, no.
1: Tensiva kohe tahono nyehe FM XK FM kite mono teki dertin hamenite eyahwa fir ire katisa fir irisika borie borisok eiseki koko tateki ya de kai kwete gwe yoko ita ukunta sana e kai kwete mono de kan onyo karakteroni sakiai koko te ekamche atema kai kuno te tuwa kweta ekamkai kuje kai kutwakun na khate wana na te mono sine ya kya o kha ko he 5 irisika te u buri te fir irisika te ke re khono no e tla ko te mo re tsana o yo kara tsa one sa ke tsa mtse te ke kha ko kha kona te tla ko e kwi a di te u tseka mtse o ka te u tseka mtse o ka te ke ya ka kwi a nge a tsha so ka te ke ya ai ko tsa kya a di no.

Kwetu wenu, teka hoki ya wata kani karakiende. Temuwe te sauma teki nge wata, teka wana kaba hoku. Haka ito te kuinje, te ngebi mwoko. Ayi jidwa haji teku ya naku tawase kukumwe te kwa hako kiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo kuhoe. Te kia inkara kaya kwa kuhoe, no te ukiye na kwe borije te komo kuhoe. XK FM, kaya te ungongo rohe.

Kweto we, te kaoke ya wata kan karakiende. Te muwa te saoma te kengye wata, te habana kaba wogo le. Aka ndo te kuinze te ngebi mwoko. Ayi ji do hazi te kuya na kutawase ko kumwa te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara ekska te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia en karakaya kwa kohe. No te ukiye na kwe borize te komo kohe. Ekska FM, kaya te ungo gorohe.

bona re teng seba o he ta khono nyege FM fire ga monete tse mone se go tao teki e ya go a 5 ire se go tao kwe ka disa ne te ana go a tsan o hi o kara tsone sa ke tsamje am te xa e go tshwarata ya te o xa e go tshika dite ya tuwa te ne tsame ya go tao tshuwa go nwete ke isinsa kya veta aba te ana go a ka ense ke toti kya o ga go be 5 ire se ka go ndam borie kau siki boriko sei siri kweda mborie na ui nkai kai kujite kaya kukwakwe na rado em te a wana na 12 irisika sine kheri ya kwe ti Reinhard Kulabi kapunda antewuni sa ngie sena kia hindi denstaka ngayedi nkai kau ate kaya kukwara nyam kujito kau karaji ti kate kamji kuto kuho hinka detie jirado soka to opa karaji ti kate ne tiwani soka ti kwa ati kamji kati jarago kia uku ti rado e kain siki radwe ngamata ke khate radwe sino 12 irisika khiria kwe ne tiu anisoka timia kwe kwe usena tuen karam e yako te kunge kaikuta e yako te kaikuta